0: Yo, koba im bakwa ko mena tenge mini ko bulon fagi mbira gena sago wura fagi sago ga sanki ya sago mero bisu no sia sanga ma siri wuro dabar bam bira gya se anansa fagi ira sago sagi ma
1: brute ni kurando drogo wa ukrota no wa ira ka nunda so unso ya iro mi ba kuna se yanka dera nde masisiru drowi ko so buruda senda te so ma ufoto iro wuna ukro iro wona to nwe akase mi ya swa sibu nso nso ya irungo bimba mauda okwasia ase direte so winya nduke omigum wim borundi foto wira akura kunwara foto okwa kunguru kpanu wasi nobu unwa wira wim kuguru so odona direte so kuro ma adensi wa usoro kwa okin ukura yira foto wira akute dema takunre u foto wira akute de baude tubame draw wika nunna migum wim borundi ya gobi kunwara yira brute nsabiki amu inwa akura otano winga lero kwe draw wiso winu wingo bi wesi ya de iko amigo mbemuru
0: to ya inwa fage saka sangi bon fage ya miko mbiru bisibo bebe ira duma ikisi kpe so be mi ko ikme sa attend in duma mo ikisi kpe so facebook kpe ya wa bi ko nsa wuke me ya whatsapp kpe anti ya ma wa mi minti ko ikme duma bebe ko sun sogo be mi ko isago asana da baruka kpa no mba pa sago ma be kpe awuke pa hun sogo ma ima hun be wonwe so do usa ko be sen kuna
2: sallu ala nabi il karim
3: sallallahu alayhi wa sallam
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم.

taribo yo kabiya kuri sedu an inne makko tane dedo he gonga o dulli kuri sedu nyakawre tonon kanko non dulli tego dulema tego alaiba hechi kenya lewla na sako ne kollo balde mudum las lewla na sajar ko balde las sapo du makko la setete sapo go kan wadde duniya do he kamaju num be tokko e matna jama arabe bi gonga be gatta jama do go fu mo futo woni fu adana mo du'a tonon getti ganosno e fo ta fo bure e lenyum budum butere ko lomatite ba majun en ganosno mo gamagi dere ko lomatite kan ba mudum fu bi bobbe matna do en gonga kanko dum wiru o ta ganure sikie ba makko fu e fal sigiddo mo renkay kanko tidere ko lomatite ba de majun en dere ko donun kanko bi dere en gani zakari kantie ta ko bi le disnal matnite machu bani snande kant etabu kronika kant de lokol matite to no machu bani etabu kro de lokol matite ganosno ganure garu de lokol garun ka de lokol matite ba madun en kanko bi de len kriku tare o kambia go sawa eta gorobani de lokol matite kanko timako maria to tonon kanko bijedo do en mayro gari gori kante ta siki garu garuni kadre ko lomatite bani sika isaka kanti eta siki we choro bitene temba gari dre ko lomatite ba de majun ya musa wasu kanti eta ganure soka dre ko lomatite yo samonkro kanti dre ko lomatite eta we choro bitene em gaya kasu kanko ti de ko lomatite ba de majun en bitedo de worpete kanti eto ko kabo ganno mo de ko lomatite yo gingire kanti ata falto wuro magas nani ka wema pa gesu to non wina do en wena pa gesu to ne ko lono kanko ti matnite to non ba